Sa gipadak sa bulan sa September 24 hangtod October 23 Libra. Kever ka sa traidor. Swerte numero color 498 og blue. October 24 hangtod November 22 Scorpio, dunay may ubos kanimo. Swerte numero color 836 og yellow green. November 23 hangtod December 21 Sagittarius, sa dili ka kayon ang uban or dili kayon ang uban sa imong gusto. Swerte numero color 275 og orange. December 22 hangtod Enero 19 Capricorn, malangan ang gusto nimo nga may tabo. Swerte numero color 815 og brown. Enero 20 hangtod Pebrero 18 Aquarius, dili magpalabi og laag. Swerteng numero color 586 og silver. February 19 hangtod Marso 20 Pisces, ganado ka sa trabaho. Swerteng numero color 483 og gold. Og gadtong atong kapalaran karong buntaga sa mawala kabalon, nakabalon na gid mo. Sa mga nakabalonaan, nakabalon na gid mo og sabon. If you don't know, now you know. If you know, now you know more.